0: جو سورو سوسي game da lafiya ta da ta jariri na
1: me yasa kike jin tsoro
0: ina ta zubar da jini kuma na kasa gane me yasa ciki na ke min ciwo sosai
1: subhanallahi Allah subhanki ne shi da wannan jin ciwon ciki al'amari ne masu hadari ga mai juna biyu mutum ce ne ya kula da lafiya yanzu na
2: ya kamata masu juna biyu ku saurara sosai idan kun lura kuna zubar jini ko kuma matsanancin ciwon ciki ciwon kai mai tsanani kumburi da kafafu zazzaɓi rashin gani sosai ko kuma jariri ya daina motsi waɗannan duk alamomi ne masu matuƙar hatsari sosai ku faɗi abin da kuke ji kada ku zauna a gida ku ziyarci cibiyar lafiya cikin gaggawa
1: mu haɗa hannu domin kare iyalinmu da jariranmu
3: wannan saƙo ne daga ƙungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan

mashahurin marubutin mashahurin likitan na tarihin musuluncin filosof mazalin falsafa Ibn Sina sai je duba shi wannan cha Ibn Sina wanda kuke ji ana cha Ibn Sina na wannan ba kake ba Ibn Sina wanda aka yi shekara 800 da suka wuce mashahurin marubutin falsafa kuma likita shi fara yin fida a tarihin dan adam ya fida ya dinke yana da littafi na Ibn Sunansa al-Qanun littafin likitanci a shi ne kuma wanda turawa suka gina ilimin likitanci akan ilimin da ya rubuta har suka ɗaukaka suka bunƙasa har aka kai yau likitanci ya kai inda ya kai to Ibn Sina ya yi duba shi da ya duba shi ma ya kasa gane takamaimai rashin lafiyar da take damun sa balantana ya ba shi magani to da ke Allah ya hore masa hazaka yana da abubuwa da yawa a sha'anin likitanci yana da hazaka yana da bincike yana da ilimi kuma yana addu'a akan sana'arsa idan ya yi bincike akan likitanci ya kasa gane ma'anar wani abu ko maganin wani abu ko sirrin wata cuta sai ya alwala sai ya sallar raka'a biyu sai ya ce Allah ka buɗa min in gane abin da na kasa gane to aka ce wani lokaci ya ce wallahi a bacci ma sai ya mafarki sai a gaya masa ma'anar abin a mafarki kuma ya farka a gaba abin da ya yi wanda kuma yana mana muhimmancin addu'a cikin duk abin da mutum ya sa a gaba shine sai Ibn Sina ne ya duba shi kasa gane cutar balantana ya gane magani sai ya zo sai ɗora hannunsa a kan kafaɗarsa daidai zuciyarsa sai ce ina ɗan gidan nan suke ya zo gaba shi ku gaya mun duk sunayen mutanen unguwa nan ku gaya mun duk sunayen gidajen da suke sunayen unguwannin da suke wannan shiyar amma su duk gaya mun suna da suke wannan shiyar sai a ce Hausawan gidan ku sai a ce ɗan Agwandi sai a ce wancan can kuma an bari ɗan Agwandi ka zo gidan ku gandu sai a ce gandun albasa sai a ce Hausawan gidan ku sai a ce Jaoji sai a ce har sabuwar Mandawar tukunjawa ana taɓa ɗan sauran gwanin da aka faɗi wata unguwa sai ji bugun zuciyar yaron ta faru sai ce to shi kenan to ku faɗa min sunayen gidajen da suke cikin tukuntawa gidan suwa ne gidan suwa ne da aka wani gidan wani sai zuciyar ta ƙara buga faɗa ce to kuɗa ku faɗa min sunayen mutanen unguwar gidan Alhaji wani Malam wani Gongo wani Yaduka wani in yarin yawanci shi aka duka zaka rabu da ba a kyakkyawa ciwon soyayya ne yanzu ya gano matsala a jira a haɗa shi da wanke a musu auren ana so ya samu lafiya shi ke nuna ya warke to kaga shi ma wannan so ne wanda ya wuce wannan iyakar da aka faɗa bartara haka ko lolo da aka haddasa cuta ko rashin lafiya ko hauka shi ne ma da yake cewa وليس لما جاوزها رتبة مقدرة بل وتا متى مرتبة وتلا أقدر تأتي سونا تكذا إذا انت أوتي متاكين العشق شاقوا هذا مظلون لأيك الكون وانا شيني متاكين تقص ولا حالة محدودة أمبا وانا حاليكما تكميمي وانا لأتي لغا متاكين تقص داون حاليكما نترى لأنها قد تزول ila mumazajati al-nufusi domin soyayya tana komawa wajen cuɗanya da zuciya wa in tamayyazat zawatuha ko da ku a ce gangar jikin ta masoyan guda biyu ta rabu mutum biyu da suke ƙaunar juna ai kaga jiki biyu ne amma idan ƙaunar ta wuce wancan matakin na takwas sai zama da cewa jikin biyu ne amma zuciyar ruhin ya cuɗe da juna jikin bai manne ba sai rabu amma ruhin ya manne to idan ƙauna ta kai wannan matakin to ba a san sunanta ba wa tufdi ila mu'alajati al-mukhalafati al-arwahi tana bayuwa zuwa cuɗanyar ruhin mutanen guda biyu wa in tafaraqat ajsaduha ko da ku gangar jikinsu sun rarrabu da juna wa hadhihi halun yumkinu وهذه حال لا يمكن حصر غايتها تو wannan halin na kauna ba za a iya iyakance gayar ta ba wala wuqufu inda nihayatiha ba za a

2. Kwaɗayi da samarki su ne suna wargajewar haɗakar jam'iyyar adawa. FIFA na fuskantar suka kan tsadar tikitin kallon gasar cin kofin duniya. Daga ƙetare, shugaba Trump ya tattaki 'yan majalisar wakilan Amurka kan yaƙin Iran.